0: liggéeyab Serigne Touba, bëgg gi mu bëgg Serigne Touba tax na. Moom Cheikh Abdoulaye Hat loola rekk nekkoon yitteem. Mu ànd ak ay mbokkam. Bi fi Cheikhul Khadim làkkoo jamono dem jaayanteeg Cheikh Moustapha. Su ma waxee mu ànd ak ñoom nag mooy ñoom ñëpp dañ caa ànd ak moom, waaye wax na ne sax moo dem jaayanteel boppam, jaayanteel leen, jaayante waale leen. Kon moom daa ñàgg xam responsabilité te mën a jël ay responsabilité saa su jotee naka jekk noonu la meloon. ay rakam yii Cheikh Abdoulaye Cheikh Soin bu dellaa onu borom daar yi bari yër mene lool te baax bari pasif lool ca xam mbokk te mën koo jokk. Bari njariñ lool rawatina ci xam-xamam ak Serigne Salihu Mbacke ba tey ñëwaatal bari njariñ lool ci daar yi borom tarbiya. Bari njariñ lool ci liggéey gi mu liggéeyal Cheikhul Khadim ci alquran, liggéeyal ko ci xasida, liggéeyal ko ci defar doomu aadama. waaye ñoom ñëpp dañoo àndanoo bég, waaye nangul Cheikh Abdoulaye Hat ci li nga xam ne moom la def muy jaayante, jaayante waale leen. Kon ñoom itam jël nañ seenug seeni biir ak seeni taxawaay dugal ko ci biir taxawaayam. Kon ñoom it nangu nañu kilifteef jabawtu Serigne Touba gi, loolu seen doono la te sàmm nañ ko, taxawe nañu ko. waaye Cheikh Abdoulaye Hat liggéeyal Serigne Touba jariña ci bu baax ci wàll yëpp. La ko dali ci alquran, ku masaana wattu téere bi yàlla bi di alquran ba bind kaamilu alquran dikk jébbal ko. Cheikh Abdoulaye Hat dana la jox ci tiraanga boole ko gitte lu kawe sa njott lool ba day jur sax nga sawar ci bind waat andil ko. Ku ko déggit wala nga gis ko doo tayyel da nga bëgg a dem bindi andi ko ba mujj. Ñu bari ci taalibe yi rawatina ndaw ñi sawar lool bind kaamil ba jox ko Cheikh Abdoulaye Hat. Loolu it am na lu mu jur. Bokk na ci la mu jur dundal gi mu dundal ndonal bind alquran ci attub Cheikhul Khadim. Mën na ne sax ba ci réew mi yépp ci fépp foo xam ne alquran maa ngi fay jolli di fa dund. Ndax Serigne Touba dafa fonkoon ñuy jàng alquran waaye di ko bind. Amoon nay bindkat waaye ni mu leen fonke woon moom ñi ko féeteyoo ci alquran ak ku masaani bind ba andil ko ni mu lay terale ak yitte ci mu lay jox, te xam nga ne moom day borom njariñ lu andut ak benn lor. Looloo waral nit ñi ci réew meeg bitim réew ñi ci xam Cheikhul Khadim ñëpp kenn ku ne yaa ngay wër bëgg a xam mbégteem, bëgg a xam ak bëggam ba jaare ko ca ba jaar ci loolu ngir man ko am ca bo amé mbektem ma la la taxa juk dang ko am mota fune la ko kamilé alqur'ani da jugé ta kamil alqur'an lañ saw lañu gissone lu mu sawar lool ci ko nangu ci loxom bu tedd ba xana kon ka moy ki di jawri ñam ci nga xamné bokku na ci ñiko doon rawati ne ci alquran muy cheikh abdul hat momin non la melon don na ko tam ci lolu jurne alquran gëna dundat mbindu alquran gëna dundat nima ko waxe ndax lolal cheikhul khadim la te bokku na ci li yalla di jaarle ak samam ki mu digene dana ko sammu alquran deug la ci wattu gi waye wattu gi doyut nax den yamu nek buñu fi bayiko ah su boba gis ko dana jafé waye nak ci bind mom yalla jaarale na ci sammu gi motax la ko dana ci sayyidina abubakar ba ci dajale gi dajale wat gi ci sayyidina usman radi Allahu ta'ala anhuma ñom la ci bind dajale gi dañ ko boole bind ko ci la ko defé ab kamil ba loolu yalla jaarale na ci mu accé ba ñew ci ñun ñi ñi diko mëna jariño kon samuk yalla la way ci bind la ko jaarale cheikhul khadim kon nonu jaaral yalla jaaral lan ko ci mom mu gëna dundal alquran ba mujju at ab at tam fess del ki kamil alquran waye alquran di rir tay jolli ci ab atam lolit mo am ci njabotam waye mo am ci atub cheikh abdul hat te ñun dañu am ci alquran ndono lo xamne man nañu jëru kamil alquran ne kamil bi kamilu wa touba la nga man ko rañé ci mbindin ma nga xamne ci atub touba ra nga koy fekk waye niñu koy fonké nak da mu joggé won ci serigne touba ci niñu koy def reddi yeñ cey def dañ koy cadré décoration bi noppé ji melang biñ koy def lepp ngir tar alquran rek motax ak magal alquran cheikh blaar non la da def ñi defere buñu bindé kami ba nopi yoyu lay wut taral ko ko way dana fekk tam ñako bindit samonté ndono lolu ciosan lolu muy rek minni mi taru lol te jaar yoon lol waye to fonko alquran gi feñ ci lolu
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: lolu na xam nga bokk na ci li encourager ndaw ñi ñu fonko alquran ci jang ko ak bind ko ndax ko xamne ndaw mom la mi ñi ka xam moy bu defé li dana ci am dara dara jojo na la ñëkëtew ci kanam mom moy lu mi mëna lamb daj ko ndaw ñaare lata muy ag yene niwo yi lolo koy soñi motax bu xamé ne bu ñëwé dang ko yëkëti dara lu am solo jox ko waye lata lolu sa yegg gi ngi koy yegg mo xamné suñu kilifa ñun ñëpp fonk na ma yegg na ma bayyi na ma xel lolu dalay soñi wax ma la mu yëkëti lu am solo jox la lona taxon na ñu bari sawaron ci bint kamil alquran mom cheikh abdoulaye mu bindu lo ñu bari nak ci njabotu serigne touba gi muy ñi nga xamne ñoo di ay setam ak ñi nga xamne njabotu talibi yu mag yi lañ mu di sarfi ñen di ci mu fonku len lol jamono yeen koy bind nak don ta fonkon na len waye da gëna yok di en taxawu lol ci teranga ak yitta yitté bañu bindé ba nopi mu top lu ko bañu noppé mu magal ko lol wagar ci lol ba bo demé ci daire kamil dang ko fa fek defna mo demé ci daire kamil fek fa seigne amdou mustapha jattara mi nga xamne moy kilifa ga ngi koy ñaanal tawfiq fek fa seigne seynu fana da na leral sen taxaway amna solo seigne motale jagne mi ma jittalon ay beuyitam fana bo djumut wajuram nagn dan wax bay modou jagne bay mohammed jagne ñun bay jagne ni ko da woy da mel ngir wagar ci alquran ak ci buñu ko bindé top ko lola bok na ci lim ko don liggey lo wala bok
2: cieñex fm
0: bok ko am serigne abdul had don nako ci liggey lo non da ñew buñu bindé da ko wutul ab barab ñi bindé lañ bind ba nopp mu top ko bu noppé amnu barab bu mu ko wutul won fa lañ koy def ba wax nañ ne mo jur sax ginaaw bi mu taxawul projet bibliothèque bu mag bi daari kamil ba far mu yaatal ko sax yeneen xéetu xam xam yépp yu am jëriñ far ñu andé ko ci mu yebulon alhaji mohammed mahmoud ñang jodi ñam do joju domam joju talibem bob xaritam bob dem won ci rew yu arab yi wuté dem jënd ko wut ci ay ton andi ana ci borom do liko leer ak yermane di ziaru seigne mohammed fadal ñang mi jëwri ñam kon ci hablat ligé ni ci alcorane ligé bu am solo su mu tuddé mbindum kamel nak sama xel dana dem ci ahlul furqan wa nur kurel bi nga xamne cheikh mamadou muntaha jox na len digal yu and ak cheikh mamadou khabbat muy jeewriñ ci di top kamil alquran yi nga xamne bind nañ ko ci atou serigne touba suma waxe kamil touba nak kamil ñaari ma ngi ci fane fudu ñaarim fo ci dem rek waaw bo dikke day to day dugg rek ci kamil touba kon wa ahlul furqan wa nur kurel bobu ñam ñoy yitté wo walu gogou ma ngi ni ziar bu baax def nañ ci djégu yu am solo kamil yu bari bari kamil bu ñëwoti seigne muntaha dana ko andi fofu ci ñom jaar ci seen xabaan ñu top ko kon taxaway yu sahab la taxaw na ci taxaway yu am solo way waxtu wé ñu dab inshallah dañ ci del ci wak wak borom to baangi na ko la faal xadi ma ñi waxtaan ñi di war ray ñu di war ñom di ñu tuppo yalla yalla tan leen dañu fiito yalla yalla fiito leen fepp ku leen top yalla gindi ko ku leen sopp yalla sopp ku leen jublu yalla jublu ku leen jublu yalla rabbu ko ñi jitt yalla ci borom ñok leer ki yeen man ci ñom ki fi nekk tay ji borom pecc mi timi sama taxa yaanu fi ak tu wer di siaru seigne sirim cheikh abdoulat ak jabor cheikh abdoulat den dig jere suba jam ñu ma jegle ci tabu jambal islam ki ne ko ñentelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci abdou khadim bakkar di laanu neko jant bi fiñu touba ci xarale ci abla sam ci ñu fam dakar ala ibrahim ci ñalu ndjay leer gi fiñu lugu ci xokk la ñu ma andal ci abdou bolé ci boy ci jéku jéne ñu ko yéne képp ku dëkk ma ngi dëkk no fi suñu réew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa bihi.

0: am ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko te loolu jëpp solo
1: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
2: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamantene dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk yaangi xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek yaangi den ak mom do ko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
0: waaw xam nga gis nga laaj nga question bu am am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss day saw lolu nak likoy waral moy nit ki su barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna duluma na yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num toll
2: ñaar ni ñu and di dox
0: nga ñew jaar ci seen digënté kenn xamul nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow to lolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégué rek
2: da koy
0: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir mo tax lolu tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax labir guma len di defal la rek
2: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
0: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxon na ñoma deloko ko
2: saba ayam
0: su ko amé
2: juroom ñaari fan
0: ñu jox ko ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxon xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
2: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu ciërele won ci walu émission bi technicien bi mi ngi koy signalé
1: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
2: Kooku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñëw ci ñi nga xamni dañoo doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium soufre wal wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñëpp dégg la ci xéetu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
0: waaw lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak lako taxajuk ak koko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludur politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
2: wala ko daraja jojju la laaj
0: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayram jox ko

0: da gannaaw gaay ñu baax ñepp tuba lañuy dekké dana la fekk ci tuba dana and ak jibril ñu fekk ci lu tuba tarfahul malaikatu ila tuba fi rasulillah lolu lay leerlu gannaaw bu lolu wiyé nak ñongi laaj itam ah mu juk jamono dal fuñ ci tollu ay mandar ba
1: ah digga nañu assalamu alaykum aw laaj bi ngay laaj ah lu doy waar la ni nga waxe lu kemaane la ñun nak xamul loolu li señ tuba bind dal mom la na gis buñ de tontu ci mbirum lu mu bind ci khalimam wala ci ñimu doon jamonontel bokk ak ñom ñu nekk ak mom lu mu leen wax ñu jëlé ko ci ñom lu wër mom la ñuy faral di waxtane bi nga xamé né irwaaw nadim bobu señ mu lamine jog dagana bind wax na ci né cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jamono bi nga xamé né señtina daru salam bo joge fa ba señ ci touba joge fa sax waye señtina touba señt
2: cieñex fm
1: touba jelof ba la nexe nga dem mbacke bari demon na ba am dogu aji makk ziyara yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba demon na ba ag ci top to yobbal lolou ñun bo sété irwaaw nadim dang ko ci gis yalla dogal digeentem ak tubab bi tambali mu dem ci geej gi am ci jamono yim ci am jogi fi ñew dem gannaar am ci lam ci am beddel ci mu dikke itam nga xamé né bokku na ci qasaid yi nga xamné ñi dañu wax né ci geej gi la ko bindé ñi né bimu daatan dem ci geej gi romna shukura lazi bil kaif wa nuni wax na ci binan bima yukhatibuni fi zawr rawdatihi baytan min qawlin bil urfi ammar wa khina zulman tuhib wa in shaqqa bika daru wa hal min duni sahlun wa awaru la yamna'annaka bu'dun min ziyaratihi innal muhibba liman yahwa wa zawwaru mune yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sop gima ko sop ak nima ko beug ziyare sun borom ci dogalam takana buñu daat ak buñu xassidi ko bind na qad aqani an mazari maskana al minani madinatan nur daral fard wa zunan wa sunani dawamu jin bi firashi musghalan abran wa an qadima nahari lak bi dadani yedna bopam ci qad aqani ci re wara ziyare gi wara ziyare soppen bi nga xamni mom la gëna sopp ci yalla bind mu di yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te dimuse mu dal ci wax ne ci al ci al al qalb do dima ñe ko wax rumna shukura lazi ra'iya fa ci ra'iya sax lay wax al qalb qalbi lo fi itabi jismi takrar ya no lu dawa nuru jarar mu wax ci ne ci lisanul hal ki nga xamne mom lay waxe mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yedd na ma ci yeex ziyare gima ko yeex ziyare muy wax ak man ci ñaari bayit yo xamne kiko wax day digle lu bax di téré lu bon baytani min qawlin bi urfa amar mune zur man tuhibbu wa in shaqqat bika daru ki nga sopp ngay koy ziyare ak lu kërëm sori sori sori wa halami duni sarul wa awaru bu fekkone sa digënté ak mom itam ay montagne ak ci plein yu bari doxna seen digënté ci sori wayam mune la yamna annaka bu'dun min ziyaratihi ak sori bum la ko te ziaré muk ndax innal muhibba liman yahwa wa zawwaru aji sop day ziaré kamu sop señ bi joge ci geej gi dik ba ag ba bind ci bopam ne sun borom tabaaraku ta'ala bind na ne kataballahu yoyu bu ko ci sé kataballahu yu bari la ak téré la señ abdullah yalla sun mom yok leeram tok na mu ne ma dana la jox ci kataba allah yoyu lu bare bare bare inshallah kataba allah yoyu so bekk tegune ci lo xamne munu ko netti ci duma ko netti.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et Larki FM.
2: Salam.

0: sama wér gu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bari bu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
1: Touba ca kanam.
2: Yow taalibeeb Serigne Touba bi yow laay waxal. Yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
3: Salaam mbokk yi. Tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak Tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Tey Sir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Tey Sir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Tey Sir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garantiel écran bi ba ci diirub juróom benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancerre. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Tey Sir Hightech kenn du ma fa jiitu.
4: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
5: Jërëjëf mbokk yi. Mbokk yi kon mel ni waxtu ñu laa ànd ak baatu jàmm bi ak kàddu mag ñi tedd ñu jot na. Tey ji leen ak mbokk yi ñu nam ma seq ak jotaay bi ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri di waxtaankat bu mag, ñëpp xam ko. Kon sëñ bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxasoo, xol yi gaaw a jóg, te itam xel yi lëndëm. Ñu gis ne jàmm rek mooy li nga xam ne mën na koo saafara. Kon Serigne Abdoulaye Diop Bisri liñ lay laaj mooy lan nga xam ci jàmm ak nan lañ mën a def ba jàmm sax ci milim réew di Sénégal.
6: Waaw, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Jàmm mooy lépp. Jàmm ci la lépp xaj. jam mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxone ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko nuñ ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën mu ni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm rek ka war ben bindikat bu ñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration deuk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxasso kèn xamatul fu mu jëm kèn xamatul lumuy wax kèn xamatul lumuy def nuy yaqanté di xëccio di fiiranté di bañanté ta waru néna gisuma lén lu gëna woor jamm jammo ci la lepp xat jamm moy jur yermande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal Tiener FM ak Jant bi FM ben koy déglu di nga dégg jamm di dundu jamm di fexal sa xol ci jamm man Seigne Abdoulaye Diop Bissiri ma ci wax lool
5: jërëjëf Seigne Abdoulaye Diop Bissiri jërëjëf mbokk yi nga xamné yene ngi doon déglu baatu jamm bi ak kaddu ko mag ñi tedd ñi ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bissiri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen baatu jamm ci benen waxtu inshallah
4: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka

0: وأن سلم على يا باقي أبقيت أكثر مدن ولا
1: jërëjëf Serigne Mahamadou Oumara Seck fa tabarakallahu ñu koy gërëm bu baax ak mbolem ku koy safo diko bëggé ñëngul ci sargal bu baax baax bu ko défé ñu daldi séti mom Fallou Ndiaye
2: Mali Badri
3: inni akho la
1: la gorgu ci koloban bay ci ngir jeuf digal lol
3: sallu
4: al-muqa wa da

0: li kuñ yilif mana dimbalé kilifam yandir salasalama ca muna nu julli ji kon nu julli te del ci teggi sun baram fim ko tegon
1: Abdul Khafir Mbake jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé délawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: تفضل الرباني الهادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشي أود المنكب الكبير شالحاجة بايس مارينينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Bokini Teolu ci sen réseau DTL moy diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Jant FM ma Tiagnar FM Lergue FM bokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax dal leen jamm ci sen émission Defar Djiko mbokki Defar Djiko na ngeen koy am alxames ju jot ci 20h30 japp 22h30 ñuy nuyu du ziar le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké diko ndokel ci magal gi nga xamanteni ci lañ joggé diko wax ni ñu ngi sakku ñaan ñu ngi koy ñaanal sumbu yi mu sumbu yal nako yeggale sagom ñu ci ndokel aussi di ci ziar kilifa mom Serigne Cheikh waye yit khalifa am di Serigne Muntaha Mbacké ñu ngi koy ñaanal fanu guddu te wër guddu fan lool inshallah diko ñaanal mbolem julit di wax ni rek ñu ngi nuyu ñi ñi baye xel 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 Louga di nuyu ñi ñi baye xel Louga quartier Artieri Touba Tindo di la Dakar Colobane la ñu dik ak yeen ci sen émission Defar Djiko bi di 7ème numéro ci atum 1448 yembok tay di juroomi fan ci wéru août atum 2026 kon ñu baye suñu xarit suñu wëlëre Mohamed Gueylay mu nuyo ñu ngi nuyu tam Seyna Aliou Alhadji Ibrahima Cissé feulé technique waaw diko ziar tay mo ñu assurel Seyna Aliou Ndiaye ñu koy nuyu feulé ci Touba Abdoulaye Samba Moustapha Koli Seigne Cheikh ma ngi koy nuyu ci Louga Mohamed Gueylay Manela Lay Lay Lay Makhtar Lay Alsan ak Seyni Lay Jabel ma ngi lay nuyu di la ziaré di nuyu di ziaré aussi suñu yaay Mersek yaay ñetti radio yi aha jerejeuf geylay aissata sal fatewumako ak madame ndaw
2: okay machallah boka ñu ngi lay ziar bu baax machallah di la ndokel di nuyu les réseaux DTL yep mbollem kilifa bu fi nek nuy nañ la ziar la jël nuyo bi tek ko ci loxo kilifa gi Serigne Cheikh Aliou Mbacké diko ñaanal yalla guddu fan ko andak wër yalla kartanal ko dolel ko banal yi mu nal yep yalla duggal ci loxo defal ko ci ndam lu kawé ndortam ci barké mamam Serigne Touba ci barké alcorane waye diko ndokel ning ko ndokelé ci magalu mam Serigne Touba bi diko ziyara diko ñaanal di sakku ci mom ñaan ma sha Allah waye non itamit lañuy jëlé ziyar bobu ak ndokel gogu tek ko ci loxo Cheikh Muntaha di Serigne Muntaha Mbacké mi fi togal Serigne Touba ma sha Allah di ñaan lepp luñu jang alquran ci magal gi wala khasida yal nako yalla wessara muy xewal ak teranga ci rewmi nonu nak lañuy jaare nuyu wa Touba yi Abdoulaye Samba Moustapha Koli waye di ci baye walé xel ki nga xamné moy Seyna Aliou Ndiaye oustaz Mam Cheikh Lo al imam diko ci baye walé xel bu baakha bax Moustapha Sille diko ci baye walé xel ma sha Allah diko ziar deugal ak yeewugul fo ma sha Allah waye di nuyu wa Louga yi Seigne Bara Daoud Gueye waye fi ci Dakarou Alhadji Ibrahima Cissé mi nga xamné mo tok ci technique bi ñu koy nuyu momit diko ziaré di nuyu auditeur yek auditrice yi madame Ndoy madame Dien madame Ndaw Fass Yoro Diallo wilaya ñom ñep soxna ay sata sal sey solution ñu ngi nuyu jël nuyu yoyep nak tek ko ci loxo Mersek yaay ñetti radio yi momit diko ziaré diko ndokel ci magal gi ñu joggé Mersek fo mëna nek ak njabot gi ñu lay ziar bu baaxa baax ma sha Allah ak njabot gi xana ya ci xew yak japp ñu la ba déggu ñu la tafan yi ma sha Allah waye ñu lay ziar bu baaxa baax ma sha Allah di ziar kep ku ñi top rek ci 88.6 Tiagnar FM fi ci Dakar fi ci Colobane ma sha Allah bokkar
0: may wax ñi ñi wo actuellement ñu ngi ci radio bi ñu baye rek bañ paré émission di wax mbokk yépp ñu leen di nuyu wat di leen ziaré ni ngi ko def ak Mersek ma ngi koy nuyu diko ziaré yaay ñetti radio yi waaw diko ndokel ci magal gi diko ci ziaré gis ligéeyam bu am solo bi nga xamanteni da koy def ci magal gi ñu ko ci nuyu diko ci ziaré nonu lañu nuyo aussi di ziaré kep ku ñi baye xel ku ci melni madame Ndaw Sacré Cœur madame Dien Gibraltar Santaner madame Ndoy Jamalay
1: Aïssata Sall Partel Assini Keur Massar ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di wax ni rek Mohamed Gueye Lay comme nuñ ko doon défé al akhbar tay dinañ jël ben ponk ci ponk yi waxtaan ci buñu joggé ci ponk bobu rek après duggu ci tay al mawdu al yawm xol lan lañuy waxtané audio du jour tam dinañ ci dik tay ak al Hadj Ibrahim Cissé inshallah ñu bëggoon rek ci walu xibaar dafa melni Banque Mondiale dafa jox Sénégal wala dafa débloquer

0: donc lolu ñu jugé ci problème yoy jugugun ci Abdoulaye Wade ñew mom sax amono ben courage ci ne kat yeen tuba bi fi ngeen di dem di talal loxo té ma xam ko duma ko bayyi di ñew ci yeen di talal loxo fa ngeen di dem di talal loxo fa lay dem di talal loxo moy yeen ci naari ngeen di dem bu ngeen jaxlé fa ngeen di dem pour ñu sukkali len kon manit fa la jëm donc mom don tane don na jëflante ak FMI Banque Mondiale mais après par la suite lool mo indi domam bu ñu wax Karim Wad mu fétalé ko naari ay Dubaï port duggu ñu commencé di dem voilà word naari commencé di ñi financer di ñi jox ay copar loolu taxon na si jamono ay Wad sax si nga tambalé dégg ay milliards waaw ay beaucoup de milliards mais quand même faute biñu def rek suñu gouvernement yi moy donte ne FMI ak Banque Mondiale ñu ngi fi di ñuy dicter seeni loi mais ñom waron nañu am courage politique pour mën suñu leen lebalé ñom ñu def ko fo xamné ëlëk dina tax non seulement dinañ fay bori té duñ ko yek mais après dinañ juggé ci di lepp xaaliss pour duggal ci réew mi
1: mais gay fofu tamit est ce que ay Amérique yi ñu wax ñoo fepp doolé ay Chine ay dëkk yoy ngay dégg dañu endetté wu
0: wa d'accord xam nga ñoo seen endettement sax sokoy dégg moy même su fekké né ñom dañuy lepp mais endettement bobu nekku lo xamné day impacter population bi parce que lutax le minimum lo xamné population bi ñu ngi koy wara dundé ñu ngi leen koy défal ligé manam dëkk bo nem nak amna yo xamné dañ ci bayyi xel pauvreté fepp la nek parce que yalla moy sédalé am ño xam dañuy am ño xamné duñu am am ño xamné dañuy am lu yéma may am ño xamné dañuy vivre le jour au jour lolu c'est partout dans le monde mais quand même dinañ fexé ba tek lo xamné yalla minimum pour les populations ba duñu son
1: kon su ma déggé lu melné ay Amérique
0: waaw
1: ay Chine
0: waaw
1: ñom même bu ñu jëlon bor
0: waaw
1: du nek bor bo xamné si lañu yaakar pour développer
0: effectivement
1: c'est ni réew
0: effectivement donc lolu mo indi sax nga gis les pays européens wala les américains ñuy mën sax di am lu ñuy chomp ci gafaka réew mi diko jox ñi nga xamné ñom lañuy woy les sans emploi ma ñi nga xamné amuñu xey chômeur yi ñu leen di fay parce que buñu mëné lolu non c'est parce que dépendre ñu ci lepp FMI wala banque mondiale donte ne dinañ wax naan pays yooyu dañoo endetté du mo yor du mo yor ma sen développement légui nak
1: dafa melni yaangi bëgg répondre question
0: de effectivement légui nak so ñëw ci ñun suñu dëkk Afrique yi mais su fekke yow da ngay lepp te do investir ba paré té ces générations yi di ñëw ñokay fay mais lolu catastrophe la
1: tax mu nekk catastrophe
0: wa parce que li tax mu nekk catastrophe moy da ngay dem ba yi nga amone té mom ko té dante am revenu da ngay mujjé di privatiser ben say ressources naturelles yi nga xamné ci sa souf rew lay génné nga waron ci am 90% mujj nga ci am 10% yo xamantene ni 10% yoy bu ñëwé sax ci loxo ñinga xamné ño yor nguur ga diko doxal suñu xefé touti ci seen biir lañ koy sédo ñom ben minorité légui nak les populations nek fi di souffrir parce que lan amuñu plateau médical bu baax hôpitaux yi baaxul njang mi tamit baxul enseignant ya ngay grève bo démé ci santé bi tamit ñi nek ci milieu santé ba ngay grève bo démé ci transport ñi nek ci milieu transport ba ngay grève un peu partout dans le pays nit ñi ngay grève ñi di casse ay droit ñi di casse nga xamné mbir yi légui ci ben minorité lay fété ba paré té buñuy lepp dañuy lepp au nom de la population manam ci tour Sénégal lañuy dem lebijé ñu lebal len alors que lool dafa wara feñ ci les populations ñu xamné kat défaral nañ ñu hôpitaux yo xamanténi kat so fébaré nit li ñuy def di kétal ben nit nan nañ ko yobbu Europe parce que lan machine bi ko wara fajj amu fi wala jumtukaay ko wara fajj amu fi loolu c'est un problème njang mi tamit ñaata nit ñoy génn yor seeni diplôme té fonction publique mënu leena jël parce que att nu leen
1: fonction publique
0: waaw mënu ta jël ñep d'accord mais warna mëna am ay investissement yo xamantene voilà voilà mëna créer emploi donc yoy c'est des problèmes benen bi yena tali baxul favorable yenn dëkk yi gis nga c'est ñen ñi amuñu ndox
1: dëkk bu amul tali yu bax
0: effectivement
1: du ko yom
0: dëkk mu ngi nonu
1: auto bu wara jaar fi def 15 minutes
0: voilà
1: def 2 heures de temps
0: Mais c'est la question pour laquelle ñep peut situer ci ben ville muy la capitale et pourtant waron mëna ñu am xalaat ak ay pexé 1960 ba légui ngay lepp FMI ak banque mondiale té yow ba légui mëno def li ñu woy désenclavement manam
1: fexé tollu fo xamantene amna dëkk yo xamantene comme ni goroy ni gal di démé goroy
0: effectivement
1: waron nañ fexé ba nit joggé teungé joggé Dakar dem teungé
0: mais président Abla war xalaton nako ay taxi bateau
1: oui
0: taxi bateau lool lu mënon am la
1: tay war nañ fexé ba Touba mu baña nek ay train di tégalo di dem di ñëw
0: nga
1: xamantene dinañ wañi ni doon jaar ci tali
0: effectivement
1: ay Touba won non
0: effectivement
1: ay Kaolack non
0: effectivement lool su amone di nga gis ko xamantene dina mëna dëkk Saint Louis ñëw xeyse Dakar bu wacce dem ñibi lool dina ko permettre parce que tay effectivement effectivement parce que tay investissement biñi def ci suñu terre bi ci distance bu gatt ak coût bi ni mu chéré bu nga xamné boko mengalé par rapport ak yenen dëkk yi ñom moins de coût lañ def ci ay distance yu upp sax suñu boss waaw
1: de Alger à Annaba
0: gis nga
1: région ba région
0: gis nga bo xolé sénégalais yu bari
1: nak ci Dakar rek la yam
0: ci Dakar rek la yam té bo té gis nga sénégalais yu bari yi nek Maroc ñu ci bari dekkou ñu ci capitale ba ñi nga dekk ci banlieue ya wala or
1: transport gëna cher
0: nak effectivement waaw
1: puisque dañu am ay moyens de déplacement yu bari
0: effectivement
1: tay li nga nara jël auto mu dag ko fi nga am ben
0: effectivement
1: moyen de transport bo xamanteni mën na la yobbu une bonne fois
0: mu jeex voilà nga xey wacc delouat fa nga deug gis nga donc limu bëgg wax rek moy depuis 1960 ba légui mu ngi lepp té on a toujours des problèmes de développement
1: kon légui da nga japp ni da suñu développement suñu loxo la wara nek
0: effectivement
1: ci FMI ni banque mondiale
0: effectivement
1: du luñuy lepp mo ñuy développer
0: non
1: mais liñuy développer ñun ñokoy liggéey
0: effectivement parce que lutax yalla may nañu souf nenañ 75% wala 80% de la population sont jeunes ay ndaw yu am katan nga xamné rew yu bëri dans les pays européens loolu lañ soxla ay ndaw motax main d'œuvre bi sax ñom ñi tijji di maye visa pour lan ndaw afrique di ñëw pour mën leen soutenir parce que lutax sen taux de natalité dafa faible sen taux de mortalité yokku moy mag ñi ñu ngi genn aduna té lañuy jur ci ay doom bari wul parce que lool mo leen dal
1: voilà
0: voilà
1: ay dëkk yu bari
0: effectivement yow nak nga am réew mo xamné ay ndaw ñoo fa ëpp yor katan
1: nga am soleil
0: naaj am souf am ndox ba paré yalla yenki wala ay ressources naturelles nga am or zircon pétrole diamant yoy yep
1: waaw waaw amul ay pétrole
0: gis nga phosphate yoy yep nga am ko nga jël yep nga né yow dang koy jox ño xamantene yow 10% nga ci am ba paré wëlbeutuko di wër di lepp mais lolou sax xel da ko nangoul waaw xel da ko nangoul
1: lu am am solo dañuy teunk kon jappé dal man lima gëm moy banque mondiale jox nañu 340 milliards wala jox nañu 500 milliards liñuy développer ci biir réew mi lañ koy amé
0: effectivement
1: xeba sunu mbay dox
0: effectivement
1: sunu napp dox cham gi jaar yon xolal guddii may wax ak yow xamna ñi sante ba ma ngi leen di nuyu yapp nak mu ngi ci 5400
0: gis nga
1: lu doon jaar kilo bi 4200
0: gis nga te légui
1: waaw
0: légui il faut serigne yoy tamit kané
1: waaw
0: lebal nañ ñu ñaata nga wax
1: 340 milliards
0: légui nak la problème bi nga xamné mom lañu poser wu mom lañu wara poser wu sax di moins
1: le problème bi ñuy poser
0: le problème bi nga xamné mom lañu wara poser wu moy suñu corps de contrôle yi liggéey yi ñu fi nekkon di fi def ci alal yi nga xamné ñu ngi ko doon lébé ci FMI wala banque mondiale té amul transabilité yenn yi ñu def ci transabilité lu ci melni centif am ñu épinglé ci copar yo xamné ñu ngi ko jëlé ci gafaka réew mi manam dañoo lepp ci touru Sénégal am ay nit yu ko jël virer ko ci seen compte def ko ci seen poche personnel ay rapport épinglé len ñu jël ñoñu tay ñu jël rapport yoy yep lem ko ba mu jekk def ci trois ñoñu ko lebon ñoñu jël suñu alal détourner ko ñu bay len dans la nature ñu nek di dem fu len neex ken top len ci dara ken waxu len ci dara ça veut dire que buñu lebaté tamit la même chose mën nañu dal tank corps de contrôle yoy sen liguey yoy ñuy def appliquer wuñ ko à la lettre ñi nga xamne ñoo détourner ñu tek leen ci yoon kon buñu jëlaté copadu réew mi tam diko lebat ci touru sénégalais ba paré war ko jëlat diko sédo wat ben minorité bu len rapport épinglé affaire politique tax ñu bayi leen ñu gennat ci mbéddi mi yor sen suñuy copat di doxanto ak mom lolu sa fait mal lolu luñu wara arrêter la
1: ñu wara arrêté la waxtu bi tamit mo ngi arrêté 20h57 minutes ci xaj bu ñëk bi ci information yi gis nañ ni dal développement réew réew ma mokoy liggéey am souveraineté bopam bo xamantene dana ko permettre mu mëna développer ba paré xol li moy sama priorité réew waye développement réew du joggé ci loxoy banque mondiale mu lay jox ko par ba paré abal la ay beut abal lay geut li gay nan ku ñuy diri do tamu sa ndom di dal da melni banque mondiale
0: ba paré ñu lubal ko té du muju fenn
1: waaw lolu nak bu xasse ba duggu fo xamantene waru fa duggu mujuul fenn génération yi ñeu war ko fay fan la kañ la réew mi di taxaw
0: effectivement
1: lolu problème la kon na dañuy dem rek audio du jour xol lan lañu alaaji di jox ci audio du jour ñu barkelu ci dikat suñu plateau and ci ak alaaji ibrahima cissé am bu jappande rek ñu and ci ak alaaji ibrahima cissé kon na alaaji yëngal na barama neena ma na dem di kan waaw gey dal waaw kon bismillah
2: aju ko won rek ci ku ko yaakaar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak basin ñu ko yalla tebb saasune ta saw bo ci natt na ci natt bi tambu len ci bis bi di fukk fan aju ñet yoru safar jeexitam ya tambali ci fa jom ñet ci wër sa ta sante nak nanu xamne jaamu yalla bu kawé la bokku na ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom digle ko wax ne washkuru li wala takfurun waxit ne ku sante ma doliko la in shakartum la azidannakum loori taxoon yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbul ko bo mo man di sante yalla waxtu ne allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ginaaw lolu nuy fatali ñepp ne serigne touba mi tax ñu dajje fi diko sante le borom limu doon wo ñepp ay limu tuddu won bopam moy nekk abdullah wa khadim rasul amone digal ci taxaw diine l'islam tarbi nit ñi bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lool moy al-iradatu sadiqa ci mu doon wo nit ñi té moy dundu l'islam sa namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxaju wax né diinun siwa islamihi la yuhmadu عند الاله وبه نجدد ياسر بوغي نك جمن نكو تي اي انام يوي بوكو نتي تاليف نيمو ديف تا ليرال سي ليپ نوما تا ليرال سي دينه جانغلا واتي تصوف بامو غنا لير جوبنتي اي نيومتي اكي دغي اكي ديغين يي بوك سو نك لورام سامبويت اي دارا سي اي برب يو خامني lamu ci gënonu baye xel moy mu nekk bi as-saliha defar len ci anam go xamne day deppok ñangalim diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis
1: Alaaji Ibrahima Cissé gey ñu doon barkelu ci cérémonie officielle bi
0: machallah
1: ci cadeau ko Seigne Bass Abdou Khadr porte-parole khalif bi ak njabotu Serigne Touba mu doon wax lu am am solo jëm ci tiant suñu njabotu nak maam Serigne Touba gis nañ ni dimanche ba la won magal ga ñu xey lënd mu nek cérémonie officielle ñu ñaan yalla nañu yalla taas ci ay barkem yalla wacc ngeureumam ci mom
0: amin
1: waye sam liguey bu am solo bi nga xamantene liguey nako kep ku ñew tamit pour samale ko ko yalla la yalla sam ku ñew ci loxo yo xamantene
0: amin
1: jaarul yoon yalla la yalla wonaat yoon ba nga xam yoon mu ne japp ci mbiri
0: amin inshallah
1: waxna aussi ci walu tiant solo si waxna mom seigne bass abou khade tamit ci walu mam serigne touba ni mu ñëwé nekkoon rénovateur mu jaddit waye ni nga xamantene taxaway bi mu amone ci fexa ba léral ñu xam li nga xamantene duggu na ci mbir mi té bokku ci ak la ca bok fexé tamit ba doon tarbiya njabor bi ñu xamé ñi lañuy tarbiya fexé tam ba ñu xamé ñi ño tollu ci am jang waye tamit séparé ñi doon goor ak ñi doon jigen ba nga xamantene ku ci nekk do yaqal sa morom do yaqal sa bop do yaqal sa morom mu nekk lu am solo di liggéey bo xamanteni mam serigne touba lan la ci djublu won am ngeureumal boromam subhanahu wa ta'ala djublu won ci tamit liggéeyal jeewrinam di yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nim koy waxe antal karim ana al khadim dahran udim fi kasana kon lolu mo don yittem lolu nak serigne bass abdou khadir andi ci ay dañ ci jël lu gatt rek waye xamna ni xajul ci émission
0: xajul ci ben émission
1: wa ma baye la jangal yi nga xamanteni dang ko ci def
0: ma sha Allah ñi ngi delu wat di sante Yalla ndax limu wax dafa am solo trop sax ci ab tiant muy sante Yalla ndax lepp dañ koy delo suñu borom ci sante ko ci tuddu ko ci ak lu ñu wé ashukru muy sante Yalla ci xewal yi ak ci teranga yi nga xamne defal nañ ko ndax lele nit day faté ba sax ay bëgg bëgg mën nako op doole ba mu faté sax sante xépp lañ ko defal ba du sante waye nit ku nekk rek su xeyé warna sante suñu borom subhanahu wa ta'ala
1: nena la in shakartum
0: la azidannakum
1: so bëgg mu yok rek santal
0: voilà ndax lele nit dina xépp lako yalla defal ba sax du ko sante et pourtant nit nga yor alal ju beure beuri beuri beuri te ay geut du jaay ay tank du jaay ay loxo du jaay waye nit ki day xey kat yewu fa geutu juk limu bëgg dem def yépp mu def jiko te dara empêché wu ko médecin du ko ci digal du ay garab ñokoy digal mais day juk rek ci ciowaré suñu borom dem defiko lool rek jarna sante Yalla ala rawatina nak suñu mam ju bax di ci serigne touba woñi ci sante suñu borom ci lo xamne kat la cey cion ak la cey jafé jafé la cey naxar yépp mom moko gaddu la cey banex yépp mu woñi ci ñu sante ci suñu borom subhanahu wa ta'ala am njangala pour woné né nit ki ci lepp lu mu mëna di nek rek dafa war di sante suñu borom benen bi mu jangalé ci lu am solo ci walu tarbiya ak ci walu jang ni nga xamné mom nako alquran waxé wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma manam nit ko fiñ ko wara jaaralé ba mu nek nit ku ñuy jariño ci ab société nit ku ñuy jariño ci walu diiné parce que nit lool rek lañ koy doyé moy jariño ko ci walu diiné ak jariñako ko ci walu société ah woné ab yoon wo xamantene bu ci nit ñe tego danaka sax day mengok liñ doon waxtané légui ci walu développement tagat ay nit ci walu diiné defal len tarbiya ba nga xamné duñu xam ludul ñak liggéey ak lu jëmele seen réew kanam loolu dang ko ci gis ci njàngameek tarbiya bi maasàllaa waaw du ñu am jot lu am solo waaye itamit lu am solo loo xam ne lu leen yitteloo na nag suñu maam yi ala rawatina suñu maam Serigne Touba muy séparé góor ñeeg jigéen ñi ba nga xam ne diggante boobu kat dafa war am hijab waaw hijab boobu nag dafa war a dox ci diggante góor ak jigéen ndax ni jamono tëddee la loolu nag ñu waajaloon ci njaboot yi bu baax ñu war ko di appliqué it waaw jigéen ñi tamit ku ci nekk nga xam li la diine sant nga comporté woo noonu góor ñi tamit ku ci nekk xam diine li mu la sant nga comporté woo noonu parce que foofu tamit li mu wax ci leeral na li ci war a bokk pour ñu jëfandikoo ko ak li ci bokkul ñu war ko teg fële moy liñu waro roy ak liñu waro romb lolu tamit c'est important pour ñu xam ko tamit ma sha Allah ci njangalé mom Serigne Touba lolu ku nekk war nako bayyi xel parce que lélé nit ki dañ koy wax li ñeriñam mu yaakar né du ñeriñam bayyi ko fa dem di wuti lo xamné du ñeriñ ci mom té nak li gën ci nit ki moy buñ la tégalé lo xamné ñeriñ la nga jël ko xamné li ab ñeriñ la nga jariñoko wa lolu motax nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nane fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ab ñeriñ bu taxawé té mu lén li sa ñariñ la té boko jëlé jëriñoko dang koy jël li nga xamné nak dula jëriñ dul ay lor rek la lay indil lolu mom dang koy rombu bayiko fa ma sha Allah lolu amna solo ma sha Allah
1: umiru illa li ya'budunni mukhlisina
0: lahu ad-din hunafa
1: wa nak wa yuqimu as-salata wa yutu zakata nga dem nak ba nek ci zalika dinul khayr
0: dexna nek ci dine gu leer
1: waaw bu am ay valeur
0: waaw bu am ay valeur
1: waaw nga meuna incarner ay valeur ay valeur yo xamanteni ku ko gis dalay naw ko nekkal bu jaxaso ak yow bu genné bu jaxaso ak yow ba genn fu mu dem ñu naw ko
0: deug la
1: parce que nam patal nga ko ay valeur
0: deug la
1: amna ay inculquer nga ko ci ay jikko yo xamanteni fu mu dem ëlëk mën na fa nek
0: wallahi wallahi
1: kumu andal mën na nek ak yow no meunti mel mën na nek ak yow waye yow yaay soppé ko ñew fekk ko ci limu ne waye dula fekk ci la nga
0: motax toujours ma diko rappeler né ci sulhu hudaybiya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñi waxtane pacte ba yeksi ci pacte bobu li tax mu nanguko te sahaba yi ñom contesté ko ci waxit moy ñom dañu xamul woon lan la ci sang bi jublu woon moy ab julit kat defar nañ ko defar bo xamné mom jotay bu mu dem moy changer environnement bobu waye du mom environnement bi mo koy changer donc julit fu mu dem war na fa jikko wo no xamne bu fekke ne jikko wo na li yalla jangale ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam jotali pour ñu jëfëndiko ko ab julit kat fu mu dem ñoñu ñokoy xémem ba bëgg melni mom waye kat julit du dem ci ab bërepp di xémem ñoñu pour bëgg melni ñom te yoruñu ay valeur lolu it bok na ci jangale yu am solo yi nga xamne julit war nako bayyi xel su ko defé nak nit ki mo wara comporter wo no xamne kat fu mu dem wa dinañ ne wa ki mom ci lan la nek ba mel ni mu mel lolou mo taxone sang bi nangu ku dawe ci mom dem ci yeferi do delu ci waye ku delu ku dawe ci yeferi ñew ci mom ñu delo la lolou mo taxone mu nanguko parce que xamna ne ku dawe ci yeferi ñew ci mom donte ne ñaari waxtu nga fay def di nga fa jele ay jikko yu sel la jikko yu bax yo xamne bo delo ko jeuflantel mu ne ki kat ma sha Allah waye tamit kep ku dawe ci mom dem ci ñom te delo wuñ la bo fa yagge nga walalen sa jikko yu tedd yoyu ma sha Allah mo taxone mu nangul lool kon ab julit non la wara mel ma sha Allah
1: lool ab julit non la wara mel ku jaxaso ak yow nga won ko jikko ju rafet ban ko del nga xamanteni dalay nawlo nga nexa andal nexa nekkal waye nit mom bu fi joge am lu mu jele ci yow ba ku mu fekk di mën naa fexe ba nga mel ni moom
0: effectivement
1: waaw kon donc ñun war nañu xoolaat ñun jullit ñi
0: effectivement
1: suñuy comportement
0: effectivement
1: parce que moo tax ñu lay wax ni mbaax foo ko fekk alalu jullit la jullit fu mu fekk mbaax rek alalam la
0: na dëgg la parce que nit ki warul nekk en contradiction ak li mu gëm ak li mu li nga xam ne moom la ñuy wax pas-pasam parce que nit ki kat mënoo ne man jullit laa te critères yi ñu wax si jullit yëpp bu ñu ñëwee ci yow duñ ko fa fekk parce que jaamu yàlla du événement mais nit ki li buy dund la ci ngiru dundam
1: tout à fait
0: muy bés bu nekk nit ki kat war naa yokk ci wàllu iman war naa yokk ci wàllu ixsaan war naa yokk ci wàllu islam bu ci nekk mu xam lan moo ko ca war mu def ko ca moo tax gis nga borom téere bi moom la mu jàngale mooy awaluma yajibu alal mukallafi taskhikhu imanihi summa mahrifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ka ahkami salati wa siyam wa tahara ak ya ci aju yëpp waaye nag ba mu noppee ca loolu ba mu koy tënk ci wàllu taskiya la njëkke mooy fexe ba jullit bi na fexe ba gàkk-gàkk yooyu nga xam ne moo koy tàddeel di ko diisal ba du mën a yegg ci yoonam mu fexe ba dindi yooyu gàkk-gàkk du ci mel ni al kazib al ghibatu al qiyana al xasadu al abas yooyu yëpp mu lim ko nga xamné nit ki moy tagat bopom ba fexé yoy yépp di dañ ci mom ben ben bu dañé ci mom ben ben nak ñu défal ko liñu wowe tazkiyatu nafs so boba nak mune la mën nga dem jang nu ñuy jappé so jangé ni ñuy jappé nak nga doga jang ni ñuy julé parce que pour ñu nangu sa julli il faut jikko yi yeb da fi jugge parce que mënoo nek en contradiction ak julli bi parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa mënoo di julli ba paré té ko la xol mu nek en contradiction manam kon julli bi deful jeexital ci nit ki manam lamuy wote wode mom jullit la kat buñ ko ciambaré ci mom duñ fa fekk dara té lolou tamit musiba la
1: musiba la yalla lan ci yalla musal ci teunk rek ñu sétlu ni amna accident yu am ci yoon jangat bi li ci responsabilité passager chauffeur ci talibi autorité bi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi nga xamanteni ñoy chauffeur ci teunk rek waaw
0: ñu
1: sétlu ni nak Sénégal légui talibi dafa dem ba Sénégalais dañ ko ragal da ngay tagone ma ngi dem ties rek say bokk du ñu am jamm lu dul ni da ngi leena woowat ni leen ma ngi ties sok
0: wallahi
1: wa mu dem ba talibi kenn ci ñun ñamétu ko wa en commençant par man
0: xolé
1: fi ne rek mais gaay ke ñamétul talibi
0: deug la
1: waaw
0: wa xam nga fofu mom les responsabilités sont partagées comme ni kay waxe manam chauffeur bi daf ci am walla
1: ñuy wax nak ñi nga xamanteni ñak nañ seen bakken ci yoon
0: yalla yalla yeeram leen
1: allahumma ighfir lahum warhamhum
0: wallahi amin
1: اللهم تبين منطقهم عند المساله يالنا الجنه دون سين نوف
0: امين
1: يالنا ني ددو جام نون ني في نيت يالنا ني يالا تنك تي لا كونيخ بابا مو ني جيلس
0: امين نده لي ريسبونسابيلتي سون بارتاجي كوم نيم كو وخه موي شيفور بي داف سي ام والا فورس دو لور بي ام سي والا ني ديليفري بيرمي ام تي والا ñi tayju auto yi am ci walla ñi defar tial tali am ci walla parce que xam nga am rew su fekke ne dañuy def investissement ci walu infrastructure bëgg defar ay tali té copper yi ñu génné pour defaré ko tali bi bala muy yexi ci ñakoy defar ay sous-traitance ak xaliss bi fu muy jaar banam bu ñëwé ba yexi bu doonon 2 milliards day muju nek ay 500 millions ñu bëgg ci ñap ñabal lo xamantene mënul nek da fay am ay conséquences benen bi auto bi wara dem passer visite ñu gis na ne li kat la ca norme yi ñi laaj pour auto wara mëna téggu ci tali di daw nekku fa mais ay bralon wala li ñi woyé corruption tax ñu bayiko mu jall lolou tamit dafa am ay conséquences yu muy jour benen bi tamit ki nga xamne mo arrêté ap auto gis ne dafa surcharge gis ne depot wul ak norme yi tax mu wara daw kaka yor amul permis kaka yor amul droit yor auto di dawal koku ñu am luñ ko jox mu bay auto ba jall dafa am ay conséquences yu ñew
1: parfois nga gis auto yo xamanteni bu ñuy dem
0: waaw
1: bu ñuy yabé daayira wala ay mbolo wala ki dafa am luñuy jox chauffeur ba ci yoon ba
0: gis nga
1: pour bu fu mu egg
0: waaw mëna ki té lolu
1: tamit war nañ ko xolaat
0: dafa am ay conséquences
1: yu ñew fekk fuñu war téyé la nan ko téyé
0: effectivement
1: bu fekké dafa def infraction ñu war ko bindal
0: nañ
1: ko bindal
0: parce que ma ngi fatalu ku amna benn vidéo bo xamné viral lon na mais ben force de l'ordre bo xamanteni koku ligéem la def ma sha Allah ñukoy ci encourager encore une fois de plus parce que dafa dugg gis né auto bi surcharge na ñeneen ñi di tek ay taboulé di tok mu arrêté ko ci saasi parce que yoy moy jur conséquences yi nga xamné mom lañuy wax moy dem di juri accident bi parce que auto bi nga xamné dafa surcharge yep lu upp ci nombre de clients ba paré tek ay bagage yo xamné ci kaw danako auto bi duko atane ba pare ñu bay ko muy dem mais koku su defey jeeyo fi mu jaar ba yexi fofu yep ñoo ñep ay responsable lañ waaw chauffeur bi responsable la waaw passager yi tamit amna ci part de responsabilité parce que auto bo xamantene manam dépassé na nombre bi mu waron jël yow nga ne na dem rek man li ci dess sama yoon neeku ci loy tam ça pose problème lolu problème la motax toujours da fay jour accident yi nga xamne mom lañuy gis des fois té nga xamne lu mënon ñak la nak parfois ndax bakken dafa fort ben bakken bu rot rek déjà dafa metti rawati na yeen say ñu la ci limal lopp ñaan ñett ba ñent lool wax deug yalla dafa wara arrêté di talibi di jël ci ay bakken bari na té likoy indi du dara ludul fuite de responsabilité té lool tamit war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baax
1: talibi war nañ len xolaat
0: waaw
1: ku nek ci ñun am nga ci responsable
0: effectivement
1: waaw et puis tamit comportement ñu xol
0: comportement bi
1: waaw parce que ñun ñep buñu yakamte fa lañ jëm
0: effectivement
1: ñun ñep buñu bokké ni man ma wara ñëk waruma tardé waruma am luma gal encore waruma yoy tamit c'est un problème
0: waaw ba paré nak aussi tam
1: parfois ku jogando il faut que ñu am ñu tanenté
0: voilà parfois tamit yenn chauffeur yi comprendre né du ci yenn événement yi ding ci nga ci yakar amé ay millions mënul nek ku ci nek rek le wërsa ngay jël mais nga def ko ci respect ak ndank parfois da ngay gis chauffeur bo xamné day nek ci auto passager yi diko wax né ni ngay def du yoon mu nan len do ngeen ma jangal limay def yor comportement yo xamné suñ ko bayé xamnañ né fu mu jëm baxul ci jey yeela jëm baxul té la plupart ñom dañ koy def
1: client yi am nañ ci responsabilité
0: effectivement
1: gis ñu xamné dañ dañuy won chauffeur bi gënoma sañ
0: gis nga
1: gënoma ñamé
0: gis nga
1: dañuy wax ak yow da nga wara def nangam
0: gis nga
1: di imposé mais mën nga waxtaan ak nit ki
0: effectivement
1: yow ni chauffeur bi tam bu ñu wax ak yow nga nek nit
0: waaw nangu
1: nangu
0: waaw xamné yow machine nga yor
1: waaw
0: waaw ta machine bi yow ya am xel mais machine bi amul xel effectivement
1: am na chauffeur bu ma ci gis dafa am waji da ko wo am lum koy wërlo ci portable limuy dawal yeb mu ngi wër lolu pour gënël ko waji
0: gis nga
1: mais xam nga yoy tay man ma géré situation bi rek ma nga ci kanamam mais batay waxumako dara puisque am na nokoy waxé rek nga emporter ko
0: effectivement
1: yow mom ngeen jappanté ñaata nit ngeen nara lolu
0: effectivement
1: mais dama ko baye mu continuer mais ma nga gis lolu tek ci sama beut mais mëno ci di len ni nga mëna def rek diko xol diko baye xel
0: sa
1: instant xol yi mako don xol don na poser bopam question waji est ce que xamul man ci ni muy waxe waji téléphone la xam da am lu ngui wërlo
0: deug la deug la
1: waaw
0: yoy ça pose problème
1: ça pose problème ñun ñëpp daal war nañ xolaat suñu bop comportement yi té ab julit normalement kenn war ko ëpp yar kenn war ko ëpp ak dal kenn war ko ëpp ay téggine
0: effectivement
1: waye tam ñeneen ñi ñu bokk réew mi sax diiné ya ñu nekk amul benn diiné bu jàngalé comportement yu baax
0: dëgg la
1: kon donc bu ñu nekké ci tali bi nañu sédd cër ni ci tali la ñu nekk niñ ko waxé li ñu yor machine la yow mi koy dawal ya am xel yaay nit waye sax nité nak bu la boko yorul newul ak yow appareil bi mom mën na def mën na mam mën na def
0: effectivement
1: effectivement ñu xolaat yoon bi xamna ñom baye dinañ ci ñëwaat ci yaatal waaw ñun ñëpp ñu défarat comportement yi autorité yi def li ñu wara def waye ñun tamit ñuy def li ñu wara def ñun ñi yegg ci auto yi chauffeur yi def li ñu wara def tali yi tamit ñu xolaat ko auto yi tam magetay yi ñu xolaat ko
0: waye
1: ci charge yi tam ñu xolaat ko waye tamit ab auto nit yor ko bëgg dem 3 courses ñëwaat
0: deug la
1: té do noppalu loolu lay mën ta nekk
0: mënul nekk
1: waaw
0: mënul nekk
1: waaw kon loolu ñu bayyi ci xel muy daan solo gey 21h19 tay di alxames 6 août ci atum 2026 juróom benn fan ci weeru août atum 2026 ñu war a waxtaan gay ci dañu seetlu ni taxaw seetlu la bu ñu def muy ñàkk yaakaar bu ñu seetlu parfois dañ ko doon gis ci jeunesse bi waaye léegi ñun tey dañ ko bëgg a waxtaan sax dugal ko ci nit ñëpp dañu gis nit ñi dañuy ñàkk yaakaar tellement que moo xam ci wàllu àdduna la moo xam ci wàllu alaxira la parfois nit ki dina la ni ah man de sama at yi ma am est ce que mënatina am nangam ni kenn ni la borom karaw gu ñuul ñàkkul dara waaye nga dégg ñu ne la ah ñun de yaakaaratuñu waaw nit nag parfois mu yaakaar ña yor réew ma mu nekk ci seen bu réew ma développé mu développé wala gox ba muy dund wala bii a ba mu nekk loolu yëpp mu yaakaar ci muy environnement ba mu nekk par yenn saa itam nit ki am na yaakaar bu nit di yaakaar jëmale ko ci yàlla subhanahu wa taala mais dañuy gis léegi ak ñàkk yaakaar bu am ci nit ñi da ngay ñaan sax ku mel ni man ni la ah damaa ñaan ba sonn te yonent bi dañ doon wax ni ñaan leen wa antum muuxinuuna bil ijabati jamono yi ngay naan gëmal ni yàlla da la koy nangul waaye tamit parfois nga dégg ñu ne ah man fii ba 45 ans aw ma dara est ce que mënatinaa am dara est ce que mbir mi ci at la wala ci àpp la wala loolu yëpp ñu jàng
0: ak
1: beneen bi tam da ngay dégg ñu ne la réew mi yorin wi ñu ko yor waaw ñun jeunesse bi yaakaar amatu fi yooyu yëpp nekk yoo xamante ni war nañ ci mën a def jàngat ñàkk yaakaar est ce que war na ab jaam est ce que war na individu est ce que nit ki da nga war a yaakaar tàmbalee ko fa nga juddoo ba ëllëg ngay fekk ji sa borom waaye tam ni ko ñeent ñenn yi di waxe tant que y a la vie y a l'espoir lool tamit ñu est ce que non la wara démé fi ñu ngi dund rek yaakaara ñam kon tay ci lool lañ bëgg waxtaan nga takalel ñaari nak amna ño xamni yaakaar ci seen dund aduna dootul jagaté amna ño xamni yaakaar gañu am seen borom sax néwatu fi waaw ci yoy lañ bëggoon wax ñaar yoy 88 gaay 628 0618 88 628 0618 képp ku ñu daf fofu la
0: ah ma sha Allah amna solo li tax mo am solo moy nit niko yalla mo ñalé ci jox ko xel xel nak nek lu précieux motax yalla ba muy wax dafa né fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun atagal len yalla yen ñi am xel ndax ngeen mëna texé yen ñi am xel nak buñ ko waxé moy ñiko am té diko jariño moy nit waaw nit amna xel té jariño
1: mala amna xel
0: waaw mala amna xel légui nak nit situation bi tax mu dem ba ñak yaakar dafa am ay cause am ay conséquences waye ñakul amna solution waaw buñ xolé nak cause yi moy lan
1: légui nak suma sañ nga séparer ñu ñaari
0: waaw
1: ñaari ñak yaakar day taxaw
0: waaw ñaari ñak yaakar moy taxaw waaw
1: 88 628 0618 bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum ñoo ngi ziar tour ya fu buy wote koko wañi radio bi
0: yëkëti
1: kaddu gi kon nga bu fekke kass nga tak mën nga ko dindi nga wax ci téléphone bi waaw sa portable ngay waxe waaw yëkëti kaddu gi baax na
0: sant yalla
3: alhamdulillah
0: ma lay
1: jay touba wala wa legui leer na jay wa gaay ñu ngi lay ziar ala joma ko gennel mu dugaat mo gën ñu yaq crédit bi mu dugaat après mu gëna leer wa bismillah njay allo njay wa après dina ñëwaat ñu jéggal na njay touba di jéggal auditeur yépp 88 628 0618 88 628 0618 mohamed gay lay nga ragnat la ñu ñaar yi ñak yaakaar jëmele ko suñu borom waye ñak yaakaar jëmele ko ci dundu gi ñi dundu ci kaw suuf ngay dégg ni ah yaakaar amatul ñak yaakaar gogu nak ñaar yoy lañ bëgg
0: waaw danaka sax boy xol nit bu démé ba ñak yaakaar ci yalla sax melna ni ndotul amat yaakaar sax ci dundam
1: wallahi ndaysan
0: parce que nit dëgg dëgg
1: ci ñaari tank lañ ko
0: bindé ñaari tank lañ ko bindé té bi ci jitu bi ëpp solo moy mu am yaakaar ci yalla ci boromam bi nga xamné
1: koko jara yaakaar
0: moko fi indi moko fi wacce ci mom lu mu yegul yalla ci ciobarem ci la bindé doom adam wacce ko ci kaw suuf am lu mu war lok mom lo xamné ci loxo yalla la nek joxu ko ken motax mune inna allahu warazzah zul quwwatil matin lolu domaine privé suñu borom la yalla moy yor nit ki ci ap wërsegam mokoy wërsegalé ci jamono bu mu ko nexé yalla nak bu fekkone day xol mom ci ay waxtom kon ñun mënuñu ko xaar
1: wallahi ndaysan
0: waye ñun ci suñuy waxtu la yalla teunk suñuy mbir ci jamono bu ko nexé nak yalla dara teewuko masalan da ngay gis ko xamné mom laata muy gané ci aduna sax fekk na yalla préparel nako leppam day judd rek fekk fi lepp do xam luy choono do xam luy ben jafé jafé waaw day ñew rek ma sha Allah lepp dal di soti nga gis nak ko xamne mom faaw mu juddu nek fi jankonté ak yeen affaire yi dugg ci yeen situation yi ba suñu mëna borom ñew fekk ci ko ci génné ko ci jafé jafé yoy motax ci alcorane sax
1: ñu jël ko bismillah
0: motax motax ci alcorane sax yalla buñ ko déggé deug deug dafa né li gën ci ñun moy nañu fexé ba jafé jafé yi moy jitu yomb yomb yi fa inna ma'al usri yusran lool nak ku ko xam dina tax mu am dal am téy baña ñak yaakaar ci boromam parce que nit su déwé ba ñak yaakaar ci boromam ah dafa am yenen jikko yu gané ci moy dina dem ba dootul amati iman mën na am xol bu dëgër mën na capable def lu ne kon nit waaw kay dafa mel ni am na ko nekk ci ligne bi
1: 88 628 0618. Bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Mu ngi ñew de mais faiblement.
1: Wa faiblement. Bismillah. Wa ñu lay dégg. Bismillah.
0: Yaay Touba wa ñu lay dégglu.
1: Ñu lay dégglu wa. Waaw.
0: Wa dafa mel ni neexul ñewul de ñewul.
1: Dafa mel ni neexul jéggalu. Waaw waaw bismillah. Allo Ndiaye xam naa.
0: Waaw.
1: Ñu ngi koy jéggalu lu bare bari. Waaw muy bangi bangi technique rek dinañ ci xool la fan la jóge. Incha allah 88 628 0618 ñu nekk seen émission defa ji ko tey di alxames juróom benn fan ci weeru u de nekk atum 2026. Waaw.
0: Waaw macha allah.
1: Yaa ngi nekkoon ci nit ki bu ñàkkee yaakaar ci boromam sax day mel ni. Ñaar yëpp la boole.
0: Ñaar yëpp la boole amul dootul doon waaw ñàkk na yaakaar ci àdduna parce que yàlla moo ñu fi indi. Li taxoon tey jeunes yu bëree bëri bëri doon songu géej gi sax. Yaakaar ne lañu bëgg. Mënuñu ko amee ci seen réew.
1: Élément gis Maroc. Xam nga ñoom jeunes yi dañuy fii.
0: Waaw.
1: Jugal benn gox bu nekk Espagne.
0: Waaw.
1: Ba ñu demee nombre bu bare bari. Takk deri Espagne encadré waat leen. Ba ñu duggaat seenam réew.
0: Gis nga.
1: Maa ngi gis ñeneen ñu naan ni takk deri naan leen daañu ñëwaat.
0: Daañu ñëwaat.
1: Waaw.
0: Am na ku nekk ci ligne bi.
1: Am na ku nekk ci ligne bi. 88 628 0618 bisimilah. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Allo. Allo. Salaamaaleykum. Waaw danañëwaat incha allah 88 628 0618 ngeen nekk seen émission defa ji ko fii ci rajo Tchenyar FM 88.6 en synchro avec Jant depuis Touba 95.2 fële ca Touba Tindori waaye en synchro avec Ler gi fële ca Louga 94.6 quartier Artieri fii kaddu gi muy bawoo Dakar Colobane rue 41 angle 38 Mohamed Guèye Lay ma bàyyi la ci fi nga nekkoon.
0: Waaw mu mel ni que ni nit bu ñàkkee yaakaar ci boromam. Loolu dana ko jural sax ci dundam.
1: Ñoo ngi nuyuwaat encore une fois Aissata Salam.
0: Ñu ngi koy nuyu bu baax dina ko jural mu ñàkk yaakaar ci lépp. Parce que li gën a doy waar ci doomu aadama. Mooy muy dund te amul espoir. Amul benn yaakaar ci dara. Waaw kooku nag loolu su dalee nit li ma wax sànq. Dana ko jural mu perte imaanam.
1: Wallaay wallaay.
0: Dana ko jural xol bu dëgër. Dana ko jural mu dem ba mën a àgg foo xam ne sax. La yàlla wax ci doomu aadama ne. Xalaax laxat xalaax na li insaana fi axsani taxwimin. Waaye nag summa radadnahu asfala safilin. Waaw mu dem ba. Suufee suufee suufee ba.
1: toll ci degré foo xamante ne.
0: waaw kay gis nga.
1: waay wallaay wallaay
0: te loolu la koy yóbbee. Mooy ñàkk yaakaar. Nit nag am na foo xam ne bu fa tolloo nag. Wàllu responsabilité tam dafay juddu. Parce que nit nit kese la. Ndax nit am na fu muy tollukat. Bu toogee di xaar dara. Te gisu ca dara. Mën na dem ba jural ko mu ñàkk yaakaar waaye su boobaa dañ koy delloo si rek. Dalal xelam moo tax nag loolu dafa am ay responsabilité dinañ ci ñëw. Ci ñi nga xam ne ñoo war a moo tax boo demee ci tubaab yi. Moo tax gis nga taux de suicide yi fa la ëppee maanaam ñiy xaru. Ci dem ba nga xam ne dañu ñàkk yaakaar ci seen dund. Waaw dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi.
1: Waaw ñu jël ko. Bismillah 88 628 0618 bu jàppandee ñu jël ko. Asalaamaaleykum. Waaw ñu ngi lay ziar.
0: macha allah.
1: Naka waa kër. kooku Ndiaye Touba.
0: Moustapha
1: Diagne depuis. Touba Diagne Diagne ñu ngi lay ziar Cheikh Moustapha Diagne. Diagne ñu ngi lay ziar.
0: macha allah. wala
1: Sam Diagne. Diagne yëkkatil kaddu gi tuuti rek ñu jéggalu waa. léegi leer na.
0: deuk yi nga xamne mo upp taux de suicide manam ñuy xaru té la plupart ñuy xaru di fat sen bop ñak yaakar manam liñu woy désespoir wala ñu amone dara ñu am ci déception té amuñu iman gëmuñu yalla ñak nañ yaakar ci lepp moy waral sax ñuy xaru la plupart ñi koy def ci réew tubab yi donte ñu ngi koy def mais tubaab ci bopam am nañ ay cabinet ñi wowe ay psychologue ño xamné nit bu tolo fenn fi sax day dem consulter len pour ñu diko dello ci di wax ak waxtaan ak mom diko dello ci ñun nak yalla dafa dogal yalla dafa wax ak ñun à travers le coran manam yalla dafa wax ak ñun jaaré ko ci alcorane ci lamb ñu yaronte bi ali sallatu wasalam nga xamné nit su démé ba tollu fenn fi kat dañu wara waxtaan ak mom dello ci ko dalal xélam té lolu rolu ñi ñu wowe al fuqaha moy borom xam xam yi ñom ñoo am rôle bobu war di jajji di dello ci nit ñi way su fekkene nak la plupart ci ñom ñu mel ni man ñom ñoy incarner ne dundu mi ni la wara démé da nga wara am da nga wara yor auto da nga wara sancé da nga wara ki ba gëm lo nit ñi ne dundu luxe lañ wara dundu donte ne yalla neena yu rafet yek yu taar yu bu ko kenn xaramal kun man khul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi donc lolu duñ ko téré kenn mais nak kep ku nek ci position wax ak nit ñi pour di len gindi pour di len delosi pour ñu and ak sen sago dafa am ay comportement yo xamne mom nga wara am parce que amna no xamne boko melé rek nit ki li ngay wax ak ni nga mel su mengowul day poser problème
1: tout à fait
0: motax ki ngay waxal tamit mom day am problème parce que danan ki di wax ak man parce que yaronte bi ali sallatu wasalam la taxone mu meuna wax nit ñi bañu and ak sen sago ba duñu ñak yaakar ba baña muñ parce que mo leen ci jitu mo leen jitu ci muñ gi
1: ñu leen di wor
0: da ca ne da ca ne yalla mako ne fasbir sabran jamilan muñal muñ gu rafet yaronte bi nekkon ku muñ ku daan tok ñetti fan ci ndu tak sa kër xam nga ko ku mëna muñ la
1: suma ñame won dama lay poser question bu ne est ce que ñun mën nañu légui sénégalais non lañuy poser question yi bo né mama laaji malik ñu né la est ce que ay mama laaji malik ñu fi mam serigne touba ñu né la est ce que
0: waaw
1: waye tamit est ce que mën nañu def comme ñom lañu defoon waye xam nga tay jëm leen roy motax ñun ñi netali ñom lañ defoon
0: déjà lool contradiction la sax ñun parce que yow bo né nit lay roy
1: waaw
0: ñu wax la nit kok limu doon dund nga né est ce que lolu meuna tina ne
1: buñ lené Chris wala Messi doni
0: waaw
1: da nga nan dina ko jema jaay
0: waaw mu ngi non gis nga
1: waaw
0: legui nak ñak yaakar bobu te nga xamne ñi wara gindi nit ñi ñom ño wara am bobu responsabilité fex ba nit ñi gëm leen ba nit ki boko ne muñal mu meuna am sagoy muñ waye nak amna fo xamne yit buñ fa tolo ki la nan muñal da fay am solution bo paré dog la wax muñal xam nga nit dina nek ci situation
1: bo xamanteni
0: bu critique la ñak na sagom andatul ak xelam nga bëgg ñew dalal ko mais bu nekké ay waxi kessé dula dégg
1: effectivement
0: mais nga indi safara ci problème bi ba paré ne ko ah mag ñi demb non lañ doon def suñu amé ku nek jafé jafé nek ci ñak yaakar dañuy bay bu suuf sédd ñu séti la
1: ñun alplaar dañ nan
0: waaw
1: ha buba no wadani kaydu do xaral ba mu sedd da fay guddu ci ku xif
0: gis nga
1: ku xif mën ta xaar lol
0: yaangi doga ñew nak ci fi ma bëgg
1: wax
0: parce que
1: nit xaral ba mu sedd day xaw doy
0: wala nit ku am ñak yaakar mag ñi dem buñ la daan seti dafa am lu ñuy yobale
1: tout à fait
0: tek ko so loxo ba pare ne la muñal ala su baba kok dina mëna dégg muñ gi
1: message
0: bi dina jall
1: ma xamne tay di jox nañ ma li
0: waaw
1: wa ñu may xamal ni bëss bu mako ñaké
0: waaw
1: na am grandeur muñ
0: gis nga
1: muñ ko ndax
0: waaw kay
1: ni mako am tay nonu la ko mëna ñaké
0: ngi nonu nak waaw légui nak bu fekké nak nit ki dafa nek ci jafé jafé nek ci situation nek ci ñak yaakar nga bëgg ko dello ci ay waxu kessé discoursu kessé koku dula dégg dula dégg donc lolu tamit bok na ci yi nga xamné day poser problème ci société benen bi bu ñu ñëwé ci walu temporel loolu mo tax nak yaronte bi ali sallatu wassalam ke mu yoni woon pour mu jëli azakay biñ ko joxé azakay ba paré lañu yëkëti waat jox ko ko mu ñëw yégal yaronte bi ne ko jox nañ ma azakay ma yoni woon mais li ñoma ko may mu ne ko momu loko ci alalu réew mi la bok baytil mal lutax parce que bang fay dem demé wo fa sa tour ci touru rew mi nga fa demé
1: effectivement
0: wa lolou lan la ci djublu moy responsabilité bi nga xamné suñu état yi mom lañ am ci ay jeunesse yu dem ba ñak yaakar ci ñi nga xamne dañu dëkke réew ma dem ba ñak yaakar moy lan moy toujours la nga xamne mo nekk ci gafaka réew mi té réew mi yeb bokku ko da ngay gis ben minorité ñokoy seddo
1: c'est de la voix du djup
0: du djup ñi yor seeni 4-4
1: injustice
0: seddo soufia tabax ko seddo alalu réew ma jël lepp fétalu ci sen bop sen
1: djabo borom boné bu jëlé alalu réew mi mën na ci genn
0: gis nga
1: borom yéré yu woyof melni man ku ci laal alalu réew mi tay nga dé
0: sen dom yi jangi djé europe bu ñuy ndugg europe lañuy dem ci grande surface yi bu ñuy jënd yéré fofu lañuy dem jëndi ko dem ci yenn pays nan buñu bëggé noppuluko jël ben 15 jours wala wër dem tëdd

0: yu bari kersa la daan doon.
1: Non, kersa da kersa gi nga xamante ni moo doon raye démb.
0: Waaw.
1: Tey defatul nit dara.
0: Tey moom la ñuy dundee moom ngay wax.
1: Wallaahi.
0: Moom la ñuy dundee.
1: Démb am na loo xamante ni ci pénc.
0: Wallaahi.
1: Kenn du ko def.
0: Kenn du ko def. Wallaahi. Parce que woy wudul fay la.
1: Mais da ngay def yenn yi ba pare.
0: Wallaahi.
1: Woo ay nit sañu daa wuy si la.
0: Gis nga.
1: Te yow li nga def rek waroon na tax ku nekk ruusa taxaw sa wet puisque mbaaru ngore di li nga teg foofu ku ñëw rek da cay dugg.
0: Dëgg la.
1: Mbaar moomu waroon nga éviter ku ñu woo waroon ngay wane gannaaw ni
0: du la. Te loolu li ko jur yëpp nag mooy ñàkk yaakaar bi ñuy waxtaan.
1: Waaw.
0: Parce que nit ñi suñ demee ba amatuñu yaakaar.
1: Mais ab julli dafa war a am yaakaar.
0: Dootuñu xàmmee parce que tey boo demee ba man damay tiit sax yenn saa yi dama mësoon na am ku ma dëkkandool. Maa ngi dëkk si kaw moom mu ngi dëkk ci suuf. Nekkate moom kilifa kër gi. Bugguma tudd tur ñooñu sax ndax publicité. Nekkate moom loolu lay dundee. Naan daa am benn waay yoo xam ne dafa yàlla da ko may si affaire yi. Maanaam moom chiffre yu ma la jox da ngay gagné. Daf ma joxoon chiffre ma gagné 50,000 mu joxaat ma beneen ma gagné 75,000. xam nga nit ñi buñ demee ba ñàkk yaakaar ba nga xam ne léegi. Li yàlla xaraamal sax léegi dañ koy dundee te amuñu ci benn sentiment boo xam ne.
1: saa nag gars yi ni la gëy dañu loru de.
0: waaw loolu lañ lay wax.
1: gars yi bu la.
0: effectivement.
1: ni la waa ji daa loru quoi.
0: effectivement.
1: ab daruraat tubéwul ma azuraat.
0: waaw gars yi loolu la ñuy wax. loolu la ñuy wax.
1: saa bu la foofu de.
0: waaw loolu la ñuy wax effectivement mais loolu yëpp dafa bokk tey ci ñàkk yaakaar. nit di dem di dugg ci loo xam ne boo koy def dina neex nag mais day dafa am ay conséquences. parce que suñu borom lu mu leen a bàyyil. bàyyil parce que daf ne rëcc zone mi na amali cheytaan.
1: daf ne tere médd.
0: waaw.
1: yooyu ay médd la.
0: voilà.
1: fàcc tani buuxu la.
0: fàcc tani buuxu.
1: wallaay ndeysaan.
0: waaw.
1: teet leen ko.
0: parce que nee na loolu mooy objectif cheytaane. fexe ba
1: yor yorul cheytaan naan yuuqi ah bàyyi na ko mun.
0: jeex na.
1: ataawa wal baxda.
0: waaw
1: gis nga.
0: buum gi la jokkale woon sa diggante ak sa borom la bëgg mu dog.
1: ñun suñu diggante sax mu indi mbañeel.
0: ñun suñu diggante. waaw foofu lay déparé.
1: oui.
0: parce que nit ki li ko jokkale ak boromam su dogee. mooy c' est fini. jeex na. donc moom loolu mooy rôle am.
1: oui.
0: nit ñi nag war a bàyyi xel ne nit dafa war a ànd ak dal. ak sago.
1: sago te loolu mooy yaakaar.
0: mooy yaakaar.
1: bu mettee.
0: waaw.
1: gëmal ni. fa inna ma al usri yusra. inna ma al usri yusra. maa ngi nuyu oustaz Mam Cheikhlo. heure bii daal na fekk ñu jàkkaarloo.
0: waaw macha allah.
1: di nuyu aussi tamit ku ci mel ni Ndiaye Alhaji.
0: Alhaji.
1: Seyna Aliou Ndiaye.
0: Seyna Aliou Ndiaye.
1: ñu ngi koy nuyu.
0: macha allah.
1: di ko ziara moom it. gis nga mu mel ni bu metti lu mu metti metti. xamal ni kii ko mettil mën na ko seddalaat. waaye lu mu neex-neex seddal ni mën nay naqari.
0: dëgg la.
1: kon donc ñaar yooyu. ni yàlla sàkkee guddi ak bëccëg noonu la mel. le ying et le yang. muy loxo bi fii ak fii dund noonu la. bul ñàkk yaakaar waaye it demal ak sago. tey dañu naan la bul amal yaakaar al xawfu war a jaar. dafa war a équilibré.
0: war a équilibré.
1: waaw.
0: waaw léeg-léeg nit ki mën na toog.
1: xawfan wa tamar.
0: waaw.
1: oui.
0: nangam fu mu koy jëlee. waaye sa xel dem ci sa borom rek nga ne mais yàllaa koy joxe.
1: moo koy joxe.
0: waaw nga ànd ak tal.
1: moo koy joxe.
0: waaw
1: te daf ñu ko confirmer.
0: waaw daf ñu ko confirmer.
1: u fawwidu amri ila allah.
0: waaw
1: inna allah bashirun bil ibad.
0: wallahi.
1: yarsuqu man yasha.
0: dara ëmb ko.
1: oui.
0: dara ëmb ko. moo tax nag ñu war a am yaakaar te gis nga ñàkk yaakaar li tax mu nekk danger ci doomu aadama wax naa ko si début bi. mooy day jural nit ki. ba lu ñëw rek mën na ko yóbbu.
1: waaw da ngay exposé wu.
0: da ngay exposé wu.
1: boo xoolee yi xew yëpp.
0: yi xewoon waaw foofu laa doon bëgg a ñëw yi xewoon ci suñu réew mi.
1: allahu akbar.
0: ngay dégg chaque jour. ay nit yu ñu jàpp ci mbir yooyu.
1: oui.
0: te loolu yëpp ñàkk yaakaar. ay jeunes yoo xam ne dañ dem ba amatuñ yaakaar ñu jàpp ne société bi lii may imposé kat mënuma ko amee feneen.
1: lu dul ma def lu gën a
0: doyee di lii. lu dul ma def lu doyee di lii.
1: ma ratal naaw asfala saafi.
0: léegi nag jàpp ne. bon fii ba yowmal xiyaam kenn du ko xam te yàlla ne yow ma tub la saraa iiru. malahu min quwwatin wala nansirin parce que ngi ni sen kanam la ngeen di neub ne jakar ne ken duko xam dina ko ne fang ci pench mi ñepp
1: xam yalla na yok sutura
0: yalla ñam doli sutura gis nga
1: wallahi
0: kon nit da fay am yakar ci dundam
1: quelque soit la situation amal yakar
0: voilà motax gis nga seigne cheikh al maktoum yalla nañ ko yalla fayal rahmatullahi alayhi
1: amin
0: mune waji dafa ñew di laaj sang bi alayhi salatu wassalam lan mo gëna bon ci nit mune ko li gëna bon ci nit moy ku ñaaw ndort ci yalla ñaaw ndort ci nit ñi mune ko way la mo gëna bax ci nit ñi moy ku rafet ndort ci yalla rafet ndort ci nit ñi bobu sax la gënon soxla gis nga nit do waal day rafet ndort ci yalla ah moy li nga wax rek sank ñaan yalla te am yaakar ne liñ ko ñaan yalla dina ko may
1: moko ñaan dina mako may
0: waaw lolu dafa bok ci rafet ndort ci yalla waye bok na ci ñaaw ndort ci yalla nga japp ne yow li nga ñaan du am wala japp ne yow so dundu jeexna c'est fini man mom munutuma am man mom jëm nangam ak nangam dedet
1: gay fi ñoy wax ak yow ñakul ko xamantene mu ngi ci 55 ans ci heure bi ñuy wax xeyna ci yalla changer dundam
0: wallahi
1: ci fraction de seconde
0: wallahi wallahi
1: wala fekk mo am 60 ans wala mu am 63 ans at yonent bi alayhi salatu wassalam la ko
0: nga dama ko mësa wax sam ben xarit mu ne ma sa wax bi man daf may yem quoi mané ko si jadd ci koñ bi rek sa lepp mëna ci changer wallahi
1: lepp lepp mëna
0: changer si jadd ci koñ bi rek parce que yalla limu lay jox du mom moy wacc diko joxe mais dafa am fum koy jaarale te fim koy jaarale mëna juggé fu nek
1: wallahi
0: motax mu ne ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا غيسنا نيت سو اندك ساغو موي موغي اندك سوني بوروم بوبا راغال يالا داي ام
1: effectivement
0: ناخ يالا نينا كو سا ورسك ختماكو ختال waye nak bes boko muñe muñ gu rafet te am yaakar ci sa borom ne ki xey jox la daggu mburu ne la na la jox agn war nga ko gëm
1: wallahi ndaysan
0: war nga am yaakar même bo xeye sax daggu mburu amu fa war nga yaakar ne agn bi mën na ne
1: effectivement
0: wala bu agn mi ñewul reet bi mën na ne
1: wallahi ndaysan
0: waaw
1: wallahi ndaysan
0: ndax suñu borom moy doxale non
1: wallahi ndaysan
0: waaw kon nit daf wara am yaakar moy tax mu and ak sagom parce que mag ñi bo déggé dembu ñu lay wax sago nit day and ak sago
1: yaakar la gay
0: waaw dund gi yépp yaakar
1: nit ak ni dund tay am yaakar suba dina yew
0: waaw
1: kan mo lako assurer
0: gis nga
1: kan fan nga ko tek fan lañ ko dund kan mo lako dey
0: xam nga ma nga doon wax ben jour ben waxtan bu ma non def ci ben jotaay mané len nit ci yaakar rek la tek ay mbiram
1: lepp ci yaakar la
0: parce que ba ci téléphone bi ngay jël def réveil du téléphone bi mo lay yédé yaakar la rek yalla baña tas yaakar
1: tout à fait
0: ndax allah yatawaffal anfusa hina mawtaha walati lam tamut fi manamiha wa yumsik allati khada alayha almaut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma kon nit yaakar lay am ci def réveil japp né réveil be ko yé mais suñu borom mo tek programmam ñi wara yewu yewu ñi fa wara jaaré jaaré fa
1: dem ñe yalla bayilé ba benen app
0: yalla bayilé ba benen app
1: wallahi ndaysan
0: kon mbir yi buñ ko délo suñu borom ñun ñëpp dinañ dox ci saw suuf ci dal ci baña ñak yaakar ci am koluté ci suñu borom wolu li nga xamné mom la yabal yonent bi mu wax ñuko
1: deug la
0: parce que yalla du joom du jaawale
1: wallahi ndaysan
0: waaw té lu ci nekk rek xamna la cey waré fam té dina ko def motax sama wayu dan na faral di wax lu bari ci suñuy nop nan ñu yalla xamul li war li jot la xam waaw yalla xamul li war li jot la xam
1: ñu ñaan allah watta ko hanan
0: waaw kay
1: yalla du def lu jaadul
0: gis nga
1: parce que lu mu def rek lolu ci la
0: da ngay gis keur
1: programme
0: da ngay gis keur ka keur ga yakaron yep muy fay ndokh di fay courant di jënd ciép dawlin ku febar mu faj la ñu xey yalla ne ko doñet yobbu
1: wallahi ndaysan
0: wa keur ga yanu seeni loxo naan fuñu jëm yalla xey indi wat keneen ci keur gi ko xamne mo yor lepp warna fexé di yéssal imanam fexé imanam di
1: yara jallo wi la ñu koy nuyu
0: ma sha Allah lolou dafa am solo parce que may fatuluko dafa am am rew mo xamné damay faral di fatu tour bi nak sa am kay wax moy biñu démé ba gis né rew ma ñi xaru dañoo bari ñitam rew ma ak ñamu andal équipe ba dafa né nañ ko saytul lutax ñi xaru ci rew mi bari expert yam woowon ñu wacc ci dëkk ba doon def ay porte à porte di laaj di dugënté ak nit ñi di saytu lan mo waral nit ñi li ñi xaru dafa bëri et pourtant su nekké ci walu dundin sax ñom ñakkuñu waye biñu ñëw liñ ko tégal ci ay résultat moy nit ña seen digënté ak seen borom mo dog manam amul lu leen jokkol ak seen borom mo waral seen xaru yu par yi kon nit amna fu muy tollu ñun yalla dimbali nañu amna ñu maam serigne touba
1: la religion mo lay relier yalla
0: effectivement amna ñu maam seyd hadj malik si amna ñu maam cheikh omarul fotiou amna ñu ay mak yu bax
1: maam li maam
0: xamne waaw tek nañ fi lo xamne
1: maam abdoulaye nias
0: waaw ku ci teunku
1: ñom maam bokunte
0: nias waaw di nga am delway ala rawatina nak alquranul karim bi nga xamne mo fi nek te diñu gindi sa su nek diñu jele ci lendam diñu yobu ci leer yoy yeb war ñu ko bayyi ginaaw dañuy di nafarat suñu bop te da jambal suñu iman fexé nu mu yoko lolu c'est très important
1: jere jere gey fi nga mujjé la koy mujjélé rek résumé lepp ci iman iman rek buñ tabaxaté suñu ngëm yalla ak gis nga al iman dañ ko war di fortifier war ñu ko bayyi rek fi mu né dafa war di yokku
0: parce
1: que nu mu yokko yi mu nakoy wañé ko toujours na ngay def lu koy yokku dana la dimbali ngay gëna yokku kon amna solo ma lay gërëm di la sante di gërëm di sante ñu ñu doon baye xel ndjay touba mustapha ndjay yara wilaya yara jallo wilaya ñom ñep kuñ tudd kuñ tuddul ñu ngi leen nuyu di la ziyara wassalamu alaykum wa rahmatullah wa jaa'a yamma an